žal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas.